0: Nda rama te koe ana, ndo mo i Bill Vakanauto. Na kula ke ulu i woia, e na sera ke i isa asinate, sa si bitingo bi kenda na lima, e na tenika lima na miniti. E me wakao sabara ta katou manda te koe ani, ni kerona bitano i tiko, ke i andia sinado li viti. E na mbongi binaka, e nda kula kenda sanga ni kabo to kabo, e na wana yada ngo, bia i andia sinava, babini binaka takavale wana nomini ngona. En bongi bina kenda i mera nini mi wase tu nanu mini kila vei kenda na lube viti en tando wase ama mai kapa kara rongo mai en na vata vata bina kango ni PMN Fiji en na bongi bina kani kua ni sambula bina ka
1: ni mbula mbula bina kana en no bina wale samar wale si na besureti mi tando les teleani to san vei wase kitingani mona libe liba ni taka ni na rongo matata tikoyani Rei kemini na bewekani na ina waharorong tiku maya.

da rua de tigana de morto no mulu ni tombo ke ne vou kura na vele ta ki ne tio betokula en sere nanra kingo sa vele le vele de aki se le mananga un indali a se tingo bi kenda na diwa na tolu na miniti en bonge binaka indai e en moni telefoni kandua sa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darong te tigan to mona tona vonga ni ndale ndoki ndoki ena sere ndua viwa viwa ono. O tingo viki ande tin karoni miniti metini na kaloko. Tini na kaloko na nondani awa ana nondanga ona tiku tiki tiki na ni buso tia ona nondanga ona ni rongo sere tali taki mai viki mini ki viki mini. Dalo tiki na wani telefoni na sebe wolan rau sebe sebe sebe lima to lundu kem kani bebe na nomi ena sere sebe ker sere bebe te ena sere na bongi vena kandai tiren gen gen gen mai mitike bongi tini na kaloko. Ya na leo stale kina veim daulang sereso kina daulang sereso mabukani maro tekitiko na New Zealand Music Month na bulang gome na kena katulu kita ureza tiko Joe Matai wiki menina kile Joe Matai ni ndo na daulang sere main nonda sango le mai sa tiko boli tiko ngoya kalandi lang sere tiko batikerto na Cornilaza ngoa ya Kalandi o jo matai ya leo tiku ni matasere na vesi ke nairiki langi bose tiao nairiki langi vesi ke nairiki langi sono nono tau sere na tabalengu nungu dolomani arto kile ile bukina na mata serengo mai benua ya sa mitiko politiko ko ni selandi ka sa lang ser politiko arto rong sa roko ya na buku ni ser ro lang ta pate ke kula ke ulu buya o bill the kanoto ko pate ke ya bakani na serengo andare ni rede na spotify dona ser ro le buku ke ro ke na tura ngai tolo tura rani la masere mai viti ya sati ko wali tengo ko New Zealand le bono ko moran do da ke na masere anda ri ko ni do tiko la masere tiko ko tiko ma ko ni la sa na ro da sarani na serre do na serre ka langa o jo matai anda bo ni mata serre vesi ke nere kilani non gunta lo mai serengoni sana no miken sertike ni kina nando talita kana ba muria na turanga ngo o jo matai

Ika ke Kerry roba rompi mai o maru ke to na na waikama ke na waikama to na na waikama ngau ke to na tougu mai mbenga or to bar erba rom tal tinga mai i o maru ka tala ki na mai men gribe rona trun volina ke non le univale ve colin ke richel powell a pote tal tinga sergo ve peni ke anana le ndaba ke na katalaki na biropate ke buka warung to mai na na serbo kwa botati ko bir ke na ngone ke ni rewang era warung to mai na be sei new zealand se na be unonga di warung to mai kina na ngono go ba bibi be non ra head kel o ne mai te ke bau ropat sa no lo bibi zartia di ke be ke ni ya ndamu na la prasen mai porto na George, we feed you with coso, na cavorro.